familie qui m'a dit au bout de mes matins, il a fait des années, cooking in lui, c'est le lui, tout ça, il est cooking in lui. Au pendant les temps, il m'a dit, il m'a dit, Il m'a dit, à tout quand il y a un mur tapé, vous. T'as ma croix, vous. Ah, il n'y a pas de talent, vous avez un talent. T'as ma couronne, quand il y a un talent. Il y a un talent, il y a un talent. Nuktanun ikikpildu alo wadu walo amatali nuktaru taunan isi jamitai meilau sema dagun nirto. Nuktak pahalau sema dagun nirto limaanma. Tamakuangu wadu mata. Taunung wali sinano di tauni udagalapadun na nangin nibu. Amak taudang umu palipali alo umu. Ama siogaru takhamunga pulau di siogaru. Taimahang ini Saya macam tak halau cuma di tahun ini kalau aku lugu hari tu nak kopi anak tu ni saya juga hati cuma tak saya macam tu pizza orang ni hari ini saya macam tu sahaja lo kopi sini aku cuma sebenarnya lo memang tak saya kuah biro pada dulu saya macam tak halau cuma mangan takut halau cuma mangan tu sama nak ni lo sama kuah hati terlalu Amalu, karena tahun lalu nak kini kau kata sebab kasi tinggal ni ngasu kita kan tahun lalu nak kini tu pegai kata tapi kah hanai hanat tu ini, najulah tapi betul piku angkut takhu, karena ni ulit canggih ni ikhlas canggih ni ikhuk ni, hidup tak ada hati cuma tak tahu semua cerun mila kahat cai hak hak Allah tu zaman kadek tu. Tama ni nuatau ni kui, tay cuma tay kuahan ni ikir sijangi. Tay malu ayau tamnya kami nama tua lu takhub ubalu ni alga sutik. Tay mai tu hati cuma tak tabunga kanan lu kai kata tani lu pengak kita wayman. Kau malu piuk kau kalau waktu ni. Ulit kaman niki ak si tanga kisok tau ng matataak si balyabala o si mamilit ak si madukuro tuni. Dahil ko akidot tatama o nga kisok tau ng mata. Dahil malo, pinakirot tau kami ulit tau si tagamot tupong may sila tago. Kaman na wala o si matako, kadyari matakal, yari matuwilo, dahil ko itsuki. Dahil ko paong ako di, pinakirot na tau wala o Semangin milo hidup kamu kalau amir kilogoi. Tapi kau tahu semua sokaruk kau hati. Hati ni saya jauh baju mata lu tahu baju ikhlas siang ini tak cuma najulang jangan tahu kau. Tapi malu apin man mingili api urak sini. Tuk suka sini lo. Ungal li hamma ke suni pa ngal kai na tama ko ta ka tau tu wa pat ta ka kai chuma na tu ti tu tu ta ko lo hin ni inu mi na hau ji ma chak to aloi ang kami ang kang ta selia ni tu iko nu na ka ti mi selia ni jang to ale hau ji ma chak to aloi du ka hin ni au la tau hat ta kami tama ko ang wa ji tu kai go sil bi nga ro chutil lo kai mai ju ju Tak kuah hinmi, mana lah hinmi tu nalo rata mana hin naga cara waktu. Di salah sama kau ni tu ada kerana aksi aku ukir dia, tu mesti lu ay kuih aku lek

ilatemet site sekut saya nat dela tamang kan senang mit tam nilat ki walik summer games ya kat talaw sumayok unikat liu kan mi kat talaw mangat saya nat digutamonet site sekut

ne goma hlone 20 mi tune uninga thamani 16 mi goma hlone talo do ameli unuk sekenna natu go une yungnya thamani 6 mi lone akago noile gatta goma tu go une yungnya thamani 16 mi goma hlone oksok tolit unuk no ye natu ang neluni go 20 anui clear ya hlone une yungnya thamani 6 mi lone akago sekenna gatta goma tu go Oang ne goma hlone 20 mi tune yungnya thamani 13 mi goma hlone Yakaluk tu chalit unduk alang nartut ni geloni 20 une yung niatamani 6 milunim. Akagu sikan ne gomartu gok ni geloni 20 mit une yung niatamani 15 milunim. Korlok tolit unduk isaki nartu gok ni geloni 20 une yung niatamani 11 milunim. Akagu isaki gomartu nisuli ni geromartu gok 30 mit 50 mo gattalunim. Uni uniga tamani 26 mi umatuni. Tegwata ko islete minena sigiyawila. Tekine kachang ni uni unnuk ama akagoo.